0: Por Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Bibi mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bibi mar me pacho.
1: Bibi mar me pacho.
2: Iwan lang yu biru te. Iroko kalu pene.
0: Iti yunyo or radio.

0: Sport Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wizu gogo. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: queen. Aya, rangani, we gon' yari yo me tero. We wang yi. Eyo, emi yo kobe gon' yari yen.
1: Rangana, kobe gon' yari yo ni ukono. Kore ni yo na, kobe gon' yari yelo nu atero. Nare yo, me chamo de la tero ni abiro. Wang chuyo yo, me lo palo wi yo kong.
0: Akong do ri,
1: Akongari, ekajado mudenja okama pinyane apenyo. Akongari, ekajado mudenja okama pinyane apenyo. Nyombe ya doye,

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, iloko kamu pene. Iti winyo o radio.

0: Kwaro. Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer Kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Or Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Or Radio. Or Radio.
1: Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yu bido tela. Iroko kamu pene.
0: Iti yunyo Or Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa.
0: Or Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.
0: Piyom yet kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: yech kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
2: Hey yo, Joe Emra. Yun ma.